هنوز در فکران کلاغم در درهای یوش، باقیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار، با خشخشی مضاعف از آسمان کاغذی مات قوسی برید کج. و رو به کوه نزدیک با قارقار خشک گلویش چیزی گفت که کوه‌ها بی حوصله در ظل آفتاب تا دیرگاهیان را با حیرت در کله‌های سنگیشان تکرار می‌کردند. گاهی سؤال می‌کنم از خود که یک کلاغ با آن حضور قاطع بی تخفیف، وقتی صلات ظهر با رنگ سوگوار مصرش بر زردی برشته گندمزاری بال می‌کشد تا از فراز چند سپیدار بگذرد، با آن خروش و خشم چه دارد بگوید با کوه‌های پیر که این آبدان خسته خواب‌آلود در نیم روز تابستانی تا دیرگاهیان را با هم تکرار کنند.

جنون. منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، در چه ره خرج کنم این همه دارایی را؟ هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را؟

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید و باد و بیتی از شیخ اجل سعدی آغاز شد، شماره 250 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت آقایان محجوبی و بنان تنظیم گردیده. آهنگ و سایر اشعار از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای روح الله خالقی، گوینده روشنک.

آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواری کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.

سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیواری استد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سرد است، آی دمت گرم و سرت خوش باد. سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای.

منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم منم من سنگ تیپا خورده رنجور منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور نه از رومم نه از زنگم همون بیرنگ بیرنگم بیا بکشا در بکشا دلتنگم.

حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد، تگرگی نیست مرگی نیست، صدای گر شیبی صحبت سرما دندان است. من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی که بیگه شد سر شد بام داد آمد، فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد سحرگه نیست. حریفا موش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است. به قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده، به تابوت ستبر ظلمت نهتوی مرگندو پنهان است. حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است. سلامت را نمی خواهند پاسخ خود.

درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت‌های بلوراجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه، زمستانم.

مسافر ز گرد ره رسیدم، تمام راه خفته را به پا و سر دویدم. سلابت و شکوه کوه‌های دور، نگاه دشت‌های سبز، تلاش بال‌ها، شکاف و رویش زمین پرورنده با من است. گل هزار باغ خنده با من است. طلوع آفتاب بر سفید برای دیدن گوزن‌های تیزتک، ز صخره‌ها به سنگ‌ها پریدم. فراز آب رفت‌ها که آبی بنفشه‌ها، ستاره‌ایست چکیده بر گلیم وحشی علف. نفس زنان و خسته چتر بید واژگونه را در روی سر کشیدم. تولد بهار را به روی دست‌های جنگل بزرگ دیدم. ز سینه ریز رنگ رنگ تپه‌ها شکوفه‌های نوبرانه چیدم. کنون برابر تو ایستادم، یگان بانوی من، ای سیاه پوش، ای غمی، که مژده‌دارمت بهار

بال‌های باز را در آسمان نظاره کن، ببین که لانه‌ها دوباره از پرندگان تهی است، ببین کسی به جای خیش نیست. اگر به صبر خو کنی، اگر که روزهای وصل را به پرده همین شب سپید نارسیده جستجو کنی، بیارمت نویدهای سرخ‌گونه‌ای که من ز چرخ ریسک نهفته در پناه شاخه ها و مه به قعر دره ها شنیدم.

با دلش آفتاب ادراک است. سرگذشت درخت می داند، رقم سرنوشته می خواند. گرچه با رقص و ناز در چمن است، سرنوشت درخت سوختن است. آن درخت کهن منم که زمان بر سرم راند بس بهار و خزان. دست و دامن تهی و پا در بند، سر کشیدم به آسمان بلند. شبم از بی ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور. آذرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت. بر سرم آشیانه بست کلاغ، آسمان تیره گشت چون پریزاغ. مرغ شب خان که با دلم میخواند رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت. گر نه گل دادم و برآوردم، بر سر چند سایه گستردم. دست هیزم شکن فرود آمد، در دل هیمه بوی دود آمد. کنده پیر آتش اندیشم، آرزومند آتش خویشم.

هنوز در فکران کلاغم در درهای یوش، باقیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار با خشخشی مضاعف از آسمان کاغذی مات قوسی برید کج. و رو به کوه نزدیک با قارقار خشک گلویش چیزی گفت که کوه‌ها بی حوصله در ظل آفتاب تا دیرگاهیان را با حیرت در کله‌های سنگیشان تکرار می‌کردند. گاهی سؤال می‌کنم از خود که یک کلاغ با آن حضور قاطع بی تخفیف وقتی صلات ظهر با رنگ سوگوار مصرش بر زردی برشته گندمزاری بال می کشد تا از فراز چند سپیدار بگذرد، با آن خروش و خشم چه دارد بگوید با کوه‌های پیر که این آبدان خسته خواب‌آلود در نیم روز تابستانی تا دیرگاهیان را با هم تکرار کنند.

جنون. منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، در چه ره خرج کنم این همه دارایی را؟ هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را؟

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید و باد و بیتی از شیخ اجل سعدی آغاز شد، شماره 250 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت آقایان محجوبی و بنان تنظیم گردیده. آهنگ و سایر اشعار از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای روح الله خالقی، گوینده روشنک.

آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در طراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید و هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.

سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سرد است، آی دمت گرم و سرت خوش باد. سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای.

منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم منم من سنگ تیپا خورده رنجور منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور نه از رومم نه از زنگم همون بیرنگ بیرنگم بیا بکشا در بکشا دلتنگم آن سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد تگرگی نیست مرگی نیست صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم چه میگویی که بیگه شد سر شد بامداد آمد فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد سحرگه نیست حریفا موش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است و قندیل سپهر تن میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نهتوی مرگندو پنهان است حریفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است سلامت را نمی خواهند پاسخ خود

درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلتهای بلوراجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه، زمستانم.

مسافر زگرد ره رسیدم، تمام راه خفته را به پا و سر دویدم. سلابت و شکوه کوه‌های دور، نگاه دشت‌های سبز، تلاش بال‌ها، شکاف و رویش زمین پرورنده با من است، گل هزار باغ خنده با من است. طلوع آفتاب بر ستیر برای دیدن گوزن‌های تیز تک، ز صخره‌ها به سنگ‌ها پریدم، فراز آب رفت‌ها که آبی بنفشه‌ها، ستاره‌ایست چکیده بر گلیم وحشی علف، نفس زنان و خسته چتر بید واژگونه را در روی سر کشیدم. تولد بهار را به روی دست‌های جنگل بزرگ دیدم. ز سینه ریز رنگ رنگ تپه‌ها شکوفه‌های نوبرانه چیدم. کنون برابر تو ایستادم، یگان بانوی من، ای سیاه پوش، ای غمی، که مژده‌دارمت بهار زیر و رو کننده می‌رسد. نگاه کن ببین.

غمت مباد و داغ دوریت مباد، که لاله ها به کوه روشنند و رنگ بستن، که خارهای سبز سرکشن. دمی کنار این دریچه بالهای باز را در آسمان نظاره کن، ببین که لانه ها دوباره از پرندگان تهیست، ببین کسی به جای خیش نیست. اگر به صبر خو کنی، اگر که روزهای وصل را به پرده همین شب سپید نارسیده جستجو کنی، بیارمت نویدهای سرخ‌گونه‌ای که من ز چرخ ریسک نهفته در پناه شاخه ها و مه به قعر دره ها شنیدم.

با دلش آفتاب ادراک است. سرگذشت درخت می داند، رقم سرنوشته می خواند. گرچه با رقص و ناز در چمن است، سرنوشت درخت سوختن است. آن درخت کهن منم که زمان بر سرم راند بس بهار و خزان. دست و دامن تهی و پا در بند، سر کشیدم به آسمان بلند. شبم از بی ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور. آذرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت. بر سرم آشیانه بست کلاغ، آسمان تیره گشت چون پریزاغ. مرغ شب خان که با دلم میخواند رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت. گر نه گل دادم و برآوردم، بر سر چند سایه گستردم. دست هیزم شکن فرود آمد، در دل هیمه بوی دود آمد. کنده پیر آتش اندیشم، آرزومند آتش خویشم.